gin ci lu dul yalla Omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafa nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé loko yalla yalla fini la wor lolu ñet fan ma tax so giñé ci sall su ma ba yalla lay wax né ah giñ nit ko neew doole ndax li nga def ba diko waat fecci wuko te soko xawle won te yegulo ko ko duko yeb kon soko sédé lo mbir mi te bayima fi moy woné nga né ni ma tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yeen ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yeg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne képp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barké diw barké yalla barké sallallahu alayhi wa sallam lool mom du giñ lool mom du bakkar du dara waye ginnako ci diw lool moy bakkar